Da er vi faktisk ved veisen denne mandagen. Mitt er over, og han har slaktet over spakene. Riktig god mandag videre, og så snakkes vi i morgen tirsdag.

våkner opp. Fastlenka. Blind. Og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet har allerede begynt.